0: Italien.
1: Hey, olé, da beko moya wame. Ia ushume isi moya wame.
0: Mae, mae.